0: ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਲੱਗੀ ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਓ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਓ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹ ਕਰਨ ਕਦੀ ਤਰਕ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲੈਣ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜਿਸ ਆਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਹੱਥੀ ਵਸਾਇਆ, ਅੱਜ ਉਸ ਆਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਪੰਜ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਤੁਰੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਪਟਿਆਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿੱਥੇ ਸੈਫਾਂ ਬਾਗ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਫਕੀਰ ਸੀ ਸੈਫਦੀਨ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਟਿਕੇ ਨੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਵੰਦਨਾ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਅਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਸਹਾਈ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ। ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਪੁਕਾਰਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੁਕਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਜੇ ਨੇ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਲੱਗਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੀ ਲੜੀ ਜੁੜਨੀ ਹੈ। ਦੋ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਜ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਦੋ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਡੀਕ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਵਾਜਣ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਆਗਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਈ ਬੈਠੀ ਏ, ਕੱਲਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਇੱਕ ਆਜੜੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਈ ਏ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਡਾਕਟਰ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਮਾਈ ਜੱਸੀ, ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਰ ਲਿਖਦਾ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਈ ਵਲੈਤ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਨਾਂ ਆਗਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਤੇ ਮਾਈ ਭਾਗਵੰਤੀ। ਉਸ ਮਾਈ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਏ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੱਕ ਆ ਸਕਾਂ। ਇਸ ਗਰੀਬਣੀ ਨੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਆ ਖੱਦਰ ਦੇ ਬਸਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਤਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਿਵਾ ਜਾਵੇਂ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਇਸ ਗਰੀਬਣੀ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਵੋ। ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਆਗਰੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਸ ਮਾਈ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਮਾਈ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੀਤੇ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਘਾਟੇ ਦਿਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪੁੱਛਦੀ ਏ ਕੌਣ ਹੋ, ਤੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ, ਮਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਉੱਠੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਨਮਸਕਾਰ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨੀਰ ਨਾਲ ਬੈਰਾਗ ਨਾਲ ਧੋ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਰਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬਸਤਰ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਮਾਂ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਮਾਈ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਤਰੁੱਠਿਆ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਜਾਵਾਂ। ਉਸ ਮਾਈ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆਜੜੀ ਏ। ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਆਜੜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਹਸਨ ਅਲੀ, ਕਈ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਅਲੀ ਹਸਨ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਆਜੜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਏ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਦਾ। ਪਰ ਸੋਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ, ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਭੇਟਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਹਿ ਮੇਰੇ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਬੇੜੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਗਨ ਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਨੇ, ਬਸਤਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਚੱਲਿਆ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਲਈ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਨੇ, اے آجڑی پیڑا پیا چار دے تے ستگرو نے آواز دے کے کیا سجنا تو یاد کردا سیں اسی پہنچ گئے ہاں او سمجھیا نہیں اونے پہچانیا نہیں کہن لگا تسی کون صاحب نے کیا بات بھی دساں گے آ انگوٹھی تے دشالا لے جا بھوک لگی ہے کچھ شہر وچو خرید کے لیا انگوٹھی نو ویچ دئی ایک بےدے گرو دی کہ پرگٹ کراں اپنے آپ نو سمجھ بھی لگ جائے اینا لوکاں نو کہ اے گرو تیگ بہادر نے تے باقی اس غریب دا وی کچھ بن جائے خیر اسی پڑھیا کہ شہر وچ گیا تے اس حلوائی نے پوچھیا سی کہ انگوٹھی کدی اونے کیا باغ وچ کوئی فقیر کوئی مہاپرش آئے تے اس وقت کوتوال کول اس آجنی نو پکڑایا گیا تے جدو آئے تے او گرو تیگ بہادر جی سن ایتھے گرو تیگ بہادر سچے پاتشاہ جی نو گرفتار کیتا گیا کچھ سکھ ودوان کہندے نے تین سکھ نال گرفتار کیتے نے بھائی متی داس بھائی ستی داس تے بھائی دیالا جی بھائی گردتا تے بھائی ادے اینو گردیو جی نے بخ کر دتا اینا نو گرفتاری تو بچا دتا ہے کہ شہادت تو بعد تسی سب کوئی سام سنبھال کرنی ہے تے تسی سکھاں نو سچیت کرنا ہے کچھ کہندے نے اے دلی تو وقت ہوئے نے خیر کچھ بھی ہوئے گرو تیگ بہادر مہاراج جی دی گرفتاری آگرے تو ہوئی ہے ودوان کہندے نے 1200 کوڑ اسواراں دے سخت پیرے اندر گرو تیگ بہادر جی نو دلی لیاندا گیا اے دا کارن کچھ ودوان کہندے نے متھرا دے اندر کچھ جاٹ پروار ایسے سن جڑے گرو تیگ بہادر جی نو کردے سن پیار اینا نو پہ سی کہ جے کتے گرو تیگ بہادر جی دے دوالے پیرا نہ رکھیا تے ہو سکدا ہے جاٹ حلہ کر کے گرو تیگ بہادر جی نو چھڑا لے ستگرو گرو تیگ بہادر گرفتار کر کے دلی لیاندا گیا ہے ساتھ سنگت ایک اتھی پرانی حویلی ہے جتھے میرے گرو تیگ بہادر جی نو بشرام کرایا گیا ہے ایتھے بھائی متی داس بھائی ستی داس تے بھائی دیالا جی وی نال نے ستگرو جی نو پرشاد پانی شکان واسطے نہیں دتا گیا گرو تیگ بہادر جی اس پیارے دی یاد بھی جڑے رہے لوگ کہندے نے اے حویلی پوتاں والی سی پر جتھے گرو کے چرن پے جان اوتھے اینا چیزاں دا واس ہے ہی نہیں گرو تیگ بہادر جی ٹکے نے ایتھے ایک بڑی روچک گھٹنا ہے جیڑی ساڈے سکھ ودواناں نے انکت کیتی خاص کر کے گیانی گیان سنگھ نے کیونکہ جدو اسی اتہاس دے تت نو واچنے آ نا تے سانو اوناں گلاں تو سچیت رہنا پے گا جیڑیاں گرمت دے نال میل نہیں کھاندیاں کہندے نے گرو تیگ بہادر جی نے ایک دن کیسی اشنان کیتا ہے تے حویلی دی چھت تے کھڑے ہو گئے نے اے گل میں عرض کر رہا ہے نہیں پر جو ودواناں نے لکھی ہے کہن لگے اے چھت تے کھلو گئے تے لکھی گئی اس وقت جدو انگریزاں دا سمے انگریزاں دے راج وقت تے جدو چھت تے کھلوتے نے کیس پہ ہرے کردے نے تے جے پوچھیا گرو تیگ بہادر جی نو کی پہ تک دیو تے کہندے نے میں دیکھنا پیاواں کہ پچھم تو میرے ایک سکھ نے آنا ہے جنہیں اپنے سر تے ٹوپی لئیے او آوے گا آ کے ترکاں دیاں جڑاں اکھیڑ دے گا تے ساڈے لوگ سنائی گئے حد ہو گئی اے بھی ایک انگریز دی چال ہے کہ سکھ کدی اے محسوس ہی نہ کرن کہ انگریزاں دے اسی غلام ہاں اے ہی سمجھن کہ گرو تیگ بہادر جی دے حکم نال انگریزاں نے مغل راج دے تر تختے نوں پلٹیا اصل وچ اے گل ہے نہیں گرو تیگ بہادر مہاراج حویلی وچ انہاں نوں رکھیا گیا ہے ہن بھائی متی داس جدو تکدا ہے تے کئی واری اکھاں وچ پانی بھر آندا ہے کیونکہ گرو کا دیوان ہے نا او ستگرو جدے شیش اوپر شطر چلدا ہے او ستگرو جدے شیش دے اوپر چور چلدے نے گرو تیگ بہادر جی حویلی وچ نے تے جدو پرشاد پانی نہیں ملدا تے من وچ آخر سکھے ہوکا بھر لیندا ہے منا کیو جا سمے کدی گرو تیگ بہادر جی دی اتھی سیوا کردے سن اج کیت وچ پے پیارا پریتم سامنے نے پر اسی سیوا نہیں کر سکدے اس وقت کہندے نے گرو تیگ بہادر جی دے سامنے اینا لوگاں نے پھر سکھاں اتے تشدد کرنا شروع کیتا ہے تے بھائی متی داس نے ایک دن گردیو ول تک کے کیا سی گرو تیگ بہادر جی جے ایک کرپا میرے تے کر دیو نا جے اجازت دے دیو تہاڈا حکم ہوئے میں کچھ کرنا چاہنا نا، تے پچھیا صاحب نے بھائی متی داس کی، کہن لگا گرو تیگ بہادر جی ایک واری اجازت دے دیو، میرے تو جریا نہیں جاندا پیا، جے توں کرپا کریں ایک پاسے دلی تے دوسرے پاسے لاہور، اے تینی تاں خاص کر کے میں دلی کیندر وی سی، لاہور سرہند تے دلی، تے کمال دی گل گرو تیگ بہادر جی دا خاندان تے گرو تیگ بہادر جی دی اولاد نے تینا ہی اینا صوبیاں دلی کیندر وی سی، لاہور سرہند تے دلی، تے کمال دی گل گرو تیگ بہادر جی دا خاندان تے گرو تیگ بہادر جی دی اولاد نے تینا ہی اینا صوبیاں دے وچ ساکے کیتے، گرو ارجن صاحب لاہور ساکا پہ کر دینے، تے گرو ارجن صاحب جی دا پوتا گرو تیگ بہادر دلی وچ دھرم ہیت ساکا پہ کردا ہے، تے گرو تیگ بہادر جی دے پوتے سرہند دی دھرتی تے ساکا پہ کردے، کیونکہ ظلم راج جتھوں ظلم دے حکم شروع ہوندے نے، گرو نانک صاحب دی گدی تے گرو ارجن صاحب دی اولاد نے تے گرو تیگ بہادر جی دے خاندان نے اونا تھاما تے اپنے پوتر خون نو ڈول کے سدا لی اونا نو آزاد کرنا چاہے۔ گرو تیگ بہادر جی نو بھائی متی داس نے عرض کیتی ہے کہ ستگرو جے ایک اجازت دے دیو، پچھیا کی، کہن لگا دلی تے لاہور دی ایک نال ایک کھڑکا سکنا وا، تے گرو تیگ بہادر جی مسکرا پے، کہن لگے او متی داس تیرے کول اینی طاقت ہے؟ کہن لگا ہاں میں سب کچھ کر سکنا وا، تے پچھیا متی داس اے طاقت لئی کدے تو؟ کہن لگا گرو تیگ بہادر تیرے چرناں دی سیوا کر کر کے، تے صاحب نے کیا واہ اوے متی داس جدے چرناں دی سیوا کیتی او دے کولو تینوں طاقت ملی، تو دلی تے لاہور دی اٹ نال اٹ کھڑکا سکنا ہے، تو سیوا کرن والے کول اینی طاقت ہے، تے جدی تو سیوا کیتی او دے کول کنی کو طاقت ہوے؟ کہن لگا گرو تیگ بہادر تیری طاقت نو نمسکار ہے، تے صاحب نے کیا سجنا دیکھ اجر نو جر لئی دے، ایہی تا رب دے بھگت دا ایک لچن ہے کہ تان ہوندا ہے ہوئے نہیں تانا، او دے کول طاقت ہے پر پرگٹ نہیں کردا، یاد رکھیں اس نقطے تو بچ گئیں، کیونکہ انتلے سمے نے کتے اے پاونا بن جائے تے بھائی متی داس اپنے اگے نو نہ کتے گوال۔ ستگرو نے کیوں جے کمال دے بچن کیتے نے، بھائی صاحب بھائی گرداس دی ایک پنکتی آندی ہے انہاں دی وار کہ اکت نقطے ہوئے جائے محرم مجرم خیر خواری، دھیان رکھنا نقطہ اکو ہی لگدا ہے، تے اردو پڑھے ہوئے سجنا نو پتا ہے جدو محرم لکھی دے میم خے رے تے میم محرم، تے جدو آپاں اینو مجرم لکھنا ہے نا ادو میم تے خے والی تھان تے ایک نقطہ پا دینا ہے، بس ایک نقطے دے نال ہی جیم بن جاندی، ایک ٹپی جی پان نال ایک بندی نال پان نال محرم تو مجرم بن جاندا ہے، محرم دا ارتھ پیارا ہوندا ہے تے مجرم دا ارتھ ہوندا ہے جڑا دوچی ہوئے۔ بھائی گرداس کہندے نے دیکھی سکھا تو سیوا کرنا ہے اکت نقطے ہوئے جائے محرم مجرم خیر خواری، جے کتے خومے دا نقطہ تھوڑا جا لگ گیا تے سجنا محرم تو مجرم بن جائے گا، جتھے محرم ہن خیر منگی جاندی تیرے لئی، تے سجنا جے خومے دا نقطہ لگ گیا مجرم بن گیا تے تیری خواری ہو جائے گی، اکت نقطے ہوئے جائے محرم مجرم خیر خواری۔ کہندے نے اے گل جدو بھائی متی داس نو کہی چرنا تے چو گیا، کہن لگا داتیا دات بھی تو دتی تے جرن دی طاقت بھی ہن تو دے دے، گرو تیگ بہادر جی نے رکھیا شیش تے ہاتھ، روم روم وچ چرنار چھڑ گئی، تے بھائی متی داس شریر وچ رہندیا ہویا بیگم پورے دا نواسی ہو گیا۔ ستگرو دے اس وارتالاپ نو سنیا ایک سنتری نے ایک اہلکار نے، تے جا کے کہ قاضی نو گرو دے سکھ کول بڑی طاقت جے، اے کہندا سی میں لاہور تے دلی دی ایک نال ایک کھڑکا سکنا وا، تے جدو اے خبر ملی تے اس وقت انہاں نے ایک پنجرا تیار کرایا کہ جے سکھ کول اینی طاقت ہے کتے گرو پنجرے نو توڑ کے نہ نکل جائے، کتے حویلی تو نہ نکل جائے، انہاں نے او پنجرا اتنا سخت تیار کرایا جدے وچ گرو تیگ بہادر نہ تاں کھلو سکدے نے، دھیان رکھنا سی کنے کھڑے ہوئے بالکل نہیں، اس پنجرے دے سر دے اوپر بھی تکیاں چھوئے سن، پنجرے دے اگے بھی تکھے سوئے نے اندر نو، پچھے بھی تکھے سوئے نے، تھلے بھی سوئے نے، جے گرو تیگ بہادر اتے کھڑے ہون گے سیچ بھی سوئے چپ دے نے، پچھے لگن تاں سوئے، بیٹھ دے نے تاں او تکھے سوئے، جے اگے نو ہندے نے تاں سوئے۔ اینا ظالمہ نے اس ٹنگ نال پنجرا تیار کیتا ہے، نہ کھلو سکن، نہ بہ سکن، نہ ٹو لا سکن، کیول اڑ کے گرو تیگ بہادر جی اس پنجرے وچ ڈکے گئے۔ گرو تیگ بہادر جنہاں نو حویلی وچ رکھیا، اج انہاں نو پنجرے وچ ڈک دیتا ہے۔ پر کی پتا سی ظالمو، جنوں تسی لوہے دے پنجرے وچ بند کرنا چاہندے ہو، اے تاں شریر دے پنجرے دی پرواہ نہیں کردا پیا، تواڈے لوہے دے پنجرے دی کی پرواہ کرنی۔ اج دن چڑھیا، سورج دی ٹکی نکلی ہے، بھائی متی داس نے امرت ویلے نیک نیم کیتا ہے، گرو تیج بہادر جی نال بچن بلاس کیتے نے، تے بھائی متی داس نو اج حویلی تو باہر کڈے، جتھے چاندنی چونکے ایتھے گرو تیج بہادر جی دے پنجرے نو لیاندا گیا ہے، تے بھائی متی داس نو سامنے لیاندا تے آواز دتی کاجی نے، کاجی دا نام سی عبد الوہب، جڑا کوتوال سی او دا نام سی عبداللہ، تے جننے شہید کیتا سی اس جلاد دا نام سی جلاد جلالو دی، اے رہن والا سی سمانے دا۔ بابے بندہ سی بہادر نے سمانا کیوں گرفت کیتا ہے؟ کیونکہ تے تین جلاد رہندے سن۔ ویسے تا جس جلاد نے گرو ارجن صاحب دے شیش وچ بھی ریتا پان دا ذکر کیتا ہے، کچھ ودوان کہندے او دا نام سی جلاد جلال اردین، اے دا نام سی جلاد جلادو دین۔ کہن لگے ایک تا اے جلاد گرو تیگ بہادر جی نو شہید کرن والا اے وی سمانے دا، تے دو جلاد ہور سن شاشل بیگ تے باشل بیگ، اے وی سمانے دے نے جنہاں نے چھوٹے شہر جادیاں نو سرہند دیاں نیاں وچنیا سی۔ ایسے کر کے بابے بندے بہادر نے سمانے نو گرد کیتا، ستگرو گرو تیج بہادر دے سامنے بھائی متی داس نو لیاندا گیا، تے قاضی عبد الوہب نے کیا ہے، او گرو کے سکھا، او متی داس، تو کہنا میرے کول طاقت بڑی ہے، میں دلی تے لاہور دی اٹ نال اٹ کھڑکا سکنا، پھر دکھا تیرے کول جڑی کرامات ہے۔ بھائی متی داس دے نیتر جل نال بھر آئے، تے گرو تیگ بہادر جی دے پنجرے نو تاکے اس سکھ تو ریا نہیں گیا، اکھاں وچوں نیر وہ تڑیا، سوچیا شاید قبر آ گیا۔ اصل وچ گرو نو اس اوستا وچ سکھ اپنے نیتراں نال دیکھ نہیں سکدا۔ کہن لگا سجنا، طاقت سی ہے گرو تیگ بہادر جی دی، پر میں اے دا غلام ہاں نا، اے دے حکم تو بنا میں ایک شبد بھی نہیں بول سکدا، تے جے میرے پریتم نو پوندا ہے کچھ نہیں کرنا، میں کچھ نہیں کر سکدا، جے کتے میرا گرو کہندا دو ہاتھ دکھا دیو تے اسی تینوں سارے نظارے دکھا سکدے ساں۔ اسے وقت اینی ضرورت بھریا اتر سنیا، تے بھائی صاحب بھائی متی داس لی فتوا جاری ہو گیا ہے کہ اینوں لکڑ وچ بند دتا گیا ہے، تختیاں وچ بند دیو، تے کیڑے ڈھنگ نال شہید کرنا ہے، اے دے شیش اتے آرا رکھ دتا جائے، پیاریو پھانسی لا دینا، اے بھی ٹھیک ہے جلدی جھٹکے نال سواس نکل جاندے نے، گولی دے مارنی اے بھی جلدی منک سواس تیاگ سکدا ہے، کسے نوں زہر دینا اے دے نال بھی سواس تیاگے جا سکدے نے۔ او پیاریو شیش اتے آرا رکھ دینا، تے اس آرے دے دندیاں نال انج چیرنا جویں لکڑ چیری جاندی ہے، کہو جا ظلم پریا ڈراونا اے کوتک سی۔ بھائی متی داس دے سامنے پھٹیاں وچ چیرن تو پہلا پرنسپل گنگا سنگھ نے ایک گڑی گل بڑی پیاری لکھی، قاضی عبد الوہب نے کیا، کہن لگا او متی داس، ایک گل میں تیرے نال کرنی چاہنا نا، ایک پاسے تیرا گرو وے، دوجے پاسے دنیا دے سکھ نے، دیکھ جے تا گرو تیگ بہادر دا بن کے رہنا ہی، تے تیرے سر تے چلاواں گے آرا، تے آرے نال کراں گے دو پھاڑ، تے جے تو گرو تیگ بہادر جی نو تیاگ دے تے سجنا دنیا دے سکھ تیریاں چولی وچ پا دیاں گے، تینو ڈولے دیاں گے، تینو دنیا دی پدوی دیاں گے، دنیا دا راج دیاں گے، دس تینو گرو تیگ بہادر پروانے جا دنیا دا سکھ پروانے، جا ایوں کہہ لو تینو موت پروانے کہ پدوی پروانے، جا ایوں کہہ لو تینو آرے دے تکھے دندے پروانے، جا یاد رکھی دنیا دا ایشو عشرت دا سامان تینو پروانے۔ اس وقت متی داس نے ایک گل کہی، کہن لگا قاضی اے تو گل ادو کہندو جدو میرے سر تے دو کو آرے دے دندے چلا دیندو، کیونکہ تو کہ دو وچوں ایک دی چون کر لے، جاں گرو تیگ بہادر دی آرے دے دندے جاں دنیا دے پدارتھاں دی. سجنا دنیا دے پدارتھ بڑے مان کے دیکھے، جوان دا چشکا بھی تکیا ہے، عزت بھی رد کے مانیے، پر اصل وچ دو وچوں ایک دی چون، ایک دا سواد میں چک چکا ہاں، اجے تک آرے دا سواد نہیں چکھیا. جے تو آرے دے دندے دو کو میرے سر تے چلا دیں، میں او دا سواد بھی چکھ لواں، دونوں دے سواد وچوں جدے وچوں زیادہ آنند ملیا میں اونوں پروان کر لواں. دو وچوں چون ایک دی ہونی ہے نا، پر پہلا دونوں دا سواد تاں دکھا. سادھ سنگت، اج میرا گرو تیگ بہادر پنجرے وچ تکدا پیا ہے، تے پیاریو چہرے تے گھبراہٹ نہیں، ستگرو مسکرائے نے، تے قاضی نے پوچھا سکھ سامنے موت ہے تے تسی مسکرائے کیوں؟ تے گرو تیگ بہادر نے کیا، سجنا جیڑے استاد دا پڑھایا ہویا ودیارتھی شش چنگے نمبر لے کے اچے مرتبے تے پہنچدا ہوئے، اس استاد نو خوش ہونا چاہیدا، دکھی نہیں ہونا چاہیدا. مینو اج مان ہے کہ گرو نانک تیرے سکول وچ پڑھیا ہویا سکھے، اگے لڑائی وچ تا شہید ہوئے نے گرو ہرگوبند صاحب دے ویلے. دھیان رکھنا، اے دوسرا سکھ ہے بھائی متی داس، جن نے زبر دا مقابلہ صبر نال کرنا ہے، تے میں دیکھنا چاہنا کہ میرے پڑھائے ہوئے ودیارتھی اج صبر نال جبر نال ٹکر لیندے نے صبر نو دھارن کر کے، تے جدو میرا سکھ پروان چڑے گا میں خوش ہوواں. بھائی متی داس نو تختے وچ بن دتا گیا ہے، سامنے گرو تیگ بہادر جی نے بھائی صاحب دے ہاتھ اے وی رسیاں نال بن دتے نے. پیاریو کنا ساڈا امیر ورثہ ہے، گرو تیگ بہادر سچے پتا سامنے نے، اے متھیاس نہیں، پرسرام دے کوہارے والا مٹھ نہیں، اے اصلیت ہے، تے چاندنی چونک اجے بھی گواہی دے رہا ہے، اتہاس بولدا پیا ہے. او تھاں بول کے کہندے نے کہ ایتھے انہاں سکھاں نے ساکے کیتے، انہاں نے ہس ہس کے شہادتاں دے جام پیتے. تختے وچ بن دتا گرو تیگ بہادر جی سامنے نے، تے او کہندا آرا جدوں سیس تے چلے کیس کھول دیتے نے، جویں مانو ایک سہاگن اپنے کیساں دیاں پٹیاں نو باندھی ہووے، تے اس چیر تے رکھیا آرا. جدوں دو کو دندے وچ گئے نے تے اکو دم خون دا فہارا پٹیا ہے، تے کہندے نے لال لال موتی بھائی متی داس دے ایس کالے دھاڑے کالے کیساں دے اوپر آ ٹپکے. جدوں پے تے بھائی صاحب ہاتھ پے، بھائی متی داس ہسیا ہے، تے کہندے نے اس وقت جلاد پوچھدا ہے، قاضی پوچھدا ہے خون دس کی پروانی آرے تے دندے کہ گرو تیگ بہادر. یاد رکھی جے آرے تے دندے نے گرو تیگ بہادر، دوجے پاسے دنیا دا سکھے سوکھے ہس کے کہندا سجنا میں تا اجے تک بھلی رہا وا، دنیا دے وچ اونا آنند نہیں جنا آرے دے دندیاں وچ آنند ہے، پر اے آنند تاں جے گرو تیگ بہادر سامنے دیکھدا ہوے، جے او دی نظر میرے اوپر ہوے. کمال دی گل، صاحب دیکھ کے خوش ہوئے، کیونکہ صاحب نو پرسنتا ہے کہ لوگ اے نہ کہیں کہ گرو تیگ بہادر تا گرو سی، او تا سب کچھ جر گیا. صاحب اس کر کے پرسانے کہ پتہ لگ جائے گرو نانک دی بانی گاؤن والے کول وی اینی طاقت ہے، او آرے دے دندے جر کے وی کھڑ کے متے اس مصیبت نو پروان کر سکدا ہے. بھائی متی داس نو جدو آرے نال چیرن لگے، تے اس وقت کہندے نے او قاضی ہن دیری نہ کر تو چیر دے. پوچھا تو خوش کیوں میں، کہن لگا دیکھ سہاگن دا چن ہوندا ہے، جیڑی عام طور تے دنیا وچ سہاگن ہے او اپنے کیساں وچ سندور پاندی ہے، پر جنے پریتم دی سیج نو ماننا ہے او اپنے پتی وچ اپنے شیش وچ خون دا سندور پاندا ہے. تو چھیتی کر میں اپنے پیارے دی پریتم دی سیج نو ماننا. اس وقت انہاں ایک گل پوچھی، تیری کوئی انتم اچھا ہے؟ یاد رکھ ایک پاسے آ رہی دوجے پاسے دنیا دے سکھ نہیں. بھائی متی داس نے اتے ایک گل کہی، کہندا سجنا مینو آرا چنگا ہے. ایک ودوان نے بڑی سونی لکھی گل، سنگھ صاحب گیانی پرتاپ سنگھ نے درج کیتا ہے، وہ لکھدا دو انگلاں جے شیش وچ آرے پایا چیر، ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਸੁਣ ਕਾਜੀ ਧਰ ਧੀਰ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂਡੜੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਸਿਆ ਆਪ ਮੇਰੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਆ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂਡੜੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਸਿਆ ਆਪ ਆਰਾ ਮੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਧਰਮ ਛੱਡਣਾ ਪਾਪ ਟੁਕੜੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਰੇ ਜੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਤੀ ਦੀਨ ਨਾ ਛੋੜ ਸਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਤੀ ਧਰਮ ਨਾ ਛੋੜ ਸਾਂ ਤੇਰਾ ਦੀਨ ਨੀ ਲੋੜ ਆਰਾ ਪਿਆਰਾ ਲਗਤ ਹੈ ਕਾਰਾ ਕਰੋ ਬਣਾਏ ਸਿਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਏ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਪਰ ਤਾਕੋ ਸਿੱਖਾਂ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਕੁਛ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰ ਚਲਾ ਜਾਏ ਮੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਨਾ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚਲੀ ਜਾਏ ਪਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਏ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਚਲੀ ਜਾਏ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਜੇ ਪੁੱਛਣੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਾ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰ ਜਾਏ ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾ ਜਾਏ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਗ ਆਸਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਤੇਰੀ ਪਿੱਠ ਕਰ ਦਈਏ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਜਣਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਆਰਾ ਤੇ ਆਰੇ ਦਾ ਓਨਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਆਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਪੁਹਾ ਲੈਂਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨ ਕਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਰਵਤ ਭਲਾ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਕਰਵਤ ਭਲਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਰਦਾ ਕਰਵਤ ਭਲਾ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਰਵਤ ਤੇਰੀ ਆਰੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਵਤ ਭਲਾ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਵੱਲ ਅੱਤ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਰਵਤ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਨਾ ਕਰੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਰੇ ਨਾਲੋਂ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਖ ਲੱਗਣਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ ਕਰਵਤ ਭਲਾ ਨਾ ਕਰਵਤ ਤੇਰੀ ਲਾਗ ਗਲੇ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਤੁਰ ਲੱਗਾ ਵਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਅਸੀਸ ਦੇ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਪਿੰਜਰਾ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਤੀ ਦਾਸ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਦਾ ਦੇਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਦੀ ਕਲਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲਾਂਗਾ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਮਤੀ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹਉ ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਫੇਰ ਪਿਆਰੇ ਕਰਵਤ ਦੇ ਮੋਕੋ ਕਾਹੇ ਕੋ ਮਾਰੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਸੀ ਜੋ ਤਨ ਚੀਰੇ ਤੋ ਅੰਗ ਨਾ ਮੋਰੂ ਪਿੰਡ ਪਰੈ ਤੋ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਤੋੜੂ ਜੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੀ ਤੇਰੇ ਇਸ ਮਤੀ ਦਾਸ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਏ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਾਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਏ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਬੋਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦੱਸ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵੱਲ ਕਰੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਆਰੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਐਸਤਾ ਐਸਤਾ ਚਲਾਈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਵਾਂ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਕੱਟੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਕੱਟੀ ਨਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਪੜਨਾ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿਉਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਜੀ ਇਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨੇ ਜੰਮਣਾ ਤੇ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਪਜੀਤ ਸਾਹਿਬ ਪੜਦਾ ਇਹਨੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚ ਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਤੇਰੇ ਆਰੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ ਜਪਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਚੜਨਾ ਤੇ ਅੰਤਲੀ ਪੌੜੀ ਸੱਚ ਖੰਡ ਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਚ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜਿੱਥੇ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜਿੱਥੇ ਜਨਮ ਜਰਾ ਤੇ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਜੇ ਆਰਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਤੀ ਦਾਸ ਘਬਰਾਈ ਨਾ ਤੇ ਅੱਗੋ ਉੱਤਰ ਸੀ ਸੁਖਮਨੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਦਾਤਾ ਮਨ ਕਿਉਂ ਬਹਿਰਾਸ ਕਰੇਗਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਮਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਠਾਡਾ ਗੁਰਸੂਰਾ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਮਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਤੇ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਤੀ ਦਾਸ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆਰੇ ਦੇ ਦੰਦੇ ਤੇਰੀ ਜੀਭ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਏ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਰੇ ਦੇ ਦੰਦੇ ਨਹੀਂ ਖੋ ਸਕਦੇ ਆ ਠੀਕ ਕੇ ਜੀਭ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ پر چیتے رکھی دونوں ٹکڑیاں وچوں وی جب جی دی آواز آندی رہے گی. وہ تر کی بانی کھا دی جنوں آرے دے دندے ختم کر دے. اوتے کہندے نے بھائی متی داس شیش تے آرا رکھے انتلی نمشکار پھٹیاں وچ کھلوتیاں شیش چکایا اپنے چوجی پریتم نو تے آرا چلیا. جلاب گھبراندا ہے پر جدے سر تے آرا چلدا ہے وہ خوش ہے. شروع ہو گیا ایک اونکار تو شروع کیتا ہے. پہنچ گیا پوڑیاں پڑدیاں پڑدیاں لوگ دیکھتے نے منہ وچ انگلاں پاندے نے اینو دکھ نہیں تے سکھ دے منہ وچو آواز نکلدی پئی ہے کہ نانک بھگتاں سدا وگاس سنیا ہے دکھ پاپ کا ناس. لوگ سوچتے نے دا جیون کنا اچا ہے تے او دا جواب پھر جب جی دیندا پیا ہے مننے کی گت کہی نہ جائے جے کو کہے پچھے پچھتائے کاغذ کرم نہ لکھن ہار مننے کا بہ کرن بچار. آرا چلی گیا جیب کٹ دیتی ہے پر جب جی دی آواز پہ آن دیئے تے اج اوتھے سورما پہنچ گیا ہے جس کھنڈ وچ پہنچے ہوئے سکھ نو میرا گرو نانک دی سورما کہندا ہے. چیتے رکھنا کتے پہنچے ہے سوتر دی پوڑی لنگ گیا ہے اگلیاں پوڑیاں نکل گیا ہے جیب کٹ دیتی پر آواز آن دی پئی ایک دو جیبوں لکھوں ہیں لکویت لکھ لکھ گیڑا آکھیاں ہیں ایک نام جگدیش ایک راہ پت پوڑیاں چڑیا ہوئے اکیس اس پوڑی نو نکلے ہے دھرم کھنڈ وچوں گیان کھنڈ وچوں شرم کھنڈ وچوں کیول جب جی دی پوڑی وچوں نہیں ایک ایک اوستھا وچوں نکلتا پیا ہے. ہن اوتھے پہنچ گیا ہے کرم کھنڈ کی بانی زور تتھا ہور نہ کوئی ہور تے کون پہنچنا اوتھے کیول ساڈے ورگے گلا کرن والے نہیں تتھا جوت مہابل سور اوتھے سور میں پہنچدے نے اوتھے آرے تھلے سر دین والے جودے پہنچدے نے تتھا جوت مہابل سور تن میں رام رہا بھرپور تتھا سیتو سیتا مہما مہے. لوگ کہندے نے ٹکڑے دو ہو گئے پر آواز آندی پئی ہے نہ او مرے نہ ٹھاکے جائیں جن کا رام وسے من ماہے تتھا بھگت وسے کے لوگ کرے آنند سچا من سوئے. تے اج اوتھے پہنچ گئے جتھے سچ کھنڈ وسا نرنکار تے جدو ویندا میرا گرو نانک تے کہندے نے سچ کھنڈ وسا نرنکار تے خوش ہوندا پیا ہے کہ اج میرا سکھ ایتھے آ پہنچیا ہے. ادھر دو ٹکڑے ہو گئے دونوں پاسے ڈگ پئے تے کوی سنتوک سنگھ لکھدے نے کہ اردو ارد چرائے سو ڈارا پریو پرتھوی پر ہوے دوے تھارا دونوں تن تے جب جی پڑے کھیت سب کہے اچرج بڑے. ساتھ سنگت پائی متی داس دی شہادت ہو گئی گرو تیج بہادر نیتر مند کے شکر بھی جڑ گئے نے کیونکہ میرا گرو سکھ نو اوتھو تک لے کے جاندا ہے. جے میرا گرو بانی وچ آواز دے کے کہندا ہے سجنا اونوں سجن بنائی جتھا لیکھا منگیا ہے تتھا کھڑے دسن اونوں سجن بنائی جتھے صاحب کہندے نے کہ اوے جیوندے وچڑا ہے او مویا نہ جاہیں چھوڑ. گرو تیج بہادر جی نے اس پریتم نو سچ کھنڈ دے گھر وچ پروان کرا دیتا ہے. پائی متی داس دی شہادت ہو گئی گرو تیج بہادر جی دے سامنے دوسرا سکھ لیاندا گیا او دا نام ہے پائی دیالا. شاید آپ جی نو پتا ہوئے اپنے اتہاس وال کدی نظر مارو پائی دیالا کون ہے. پائی صاحب پائی دیالا پائی منی سنگھ دا وڈا بھرا جے دھیان رکھنا بھائی منی سنگھ دا او پروار ہے جدیاں تین پیڑیاں وچوں 29 جی اکو گھر دے شہید نے. میں شاید اتھے عرض کیتی سی امرتسر دی پہلی جنگ وچ بھائی منی سنگھ بھائی دیالا جی دے بھرا نے انہاں دے دادے دا نام سی بھائی بلو راؤ. جدو گرو ہرگوبند صاحب نے پہلی جنگ لڑی ایتھے بھائی دیالا جی دا دادا شہید ہویا سی. بھائی دیالا جی 12 بھرا نے 12 وچوں 11 بھرا شہید ہوئے نے. چیتے رکھنا اسے بھائی منی سنگھ جی دا بھائی دیالا بھرا ہے ایدے 10 پتر نے 10 پتراں وچوں 7 پتر شہید ہوئے نے. بھائی منی سنگھ دے 10 پوترے نے تے 10 دے 10 پوترے وی شہید نے. جس بچتر سنگھ نے ناگنی مار کے ہاتھی دا سر پاڑیا ہے او بھائی منی سنگھ دا پتر ہے. جس بھائی ادا سنگھ نے راجے کیسری چند دے سر نو چٹکایا ہے دھیان رکھنا او بھائی منی سنگھ دا پتر ہے. تے جس لکی شاہ بنجارے نے گرو کا تھر چکنا ہے او بھائی منی سنگھ دا سہرا ہے. او دی بچی بی بی سیتو بھائی بھائی منی سنگھ نال ویاہی ہوئی. کڈا کو تکڑا خاندان ہے بھائی دیالا سامنے لیا ہے، ستگرو دے چرنا بھی چکیا ہے، نمسکار کیتی ہے، تے گرو تیج بہادر جی دیکھتے پے نے، ایک نو آرے نہ چیرے ہے، دوجے لی پانی گرم کیتا ہے، تھلے اگ دا لانبو بال دیتا ہے، دیکھ ابارے کھان لگی ہے، تے بھائی دیالا کنا کو گرو کا وشواس والا سکھ سی، جدو پٹنہ شہر تو گردیو اگے گئے نے آسام نو بنگال نو، تے پچھوں پروار دی سنبھال کرن دی ذمہ واری بھائی دیالے دی سی، تے جدو بھائی دیالے دی حکم نامہ ہوندا ہے، اینی کو گل سمجھ لینی بھائی دیالا کنا کو گرو دا نیڑا ہو چکا ہے، تے گردیو حکم نامے تے لکھ دے نے بھائی دیالے دا کیا ہویا، گرو تیگ بہادر دا کیا ہویا سمجھنا، ایدا مطلب اینا وشواس پاتر کہ جو بھائی دیالا کہہ دے گا وہ گرو کا بچن ہے، یہ سامنے آئیے دیگ، تے اینے کہندے نے کہ ارداس کیتی بہن تو پہلا گرو تیگ بہادر اج دلی ہے، جدو پنجویں جامے میں سا ادو لاہور سی، اج پنجرا ہے، ادھر تسی بیٹھے سو ابلدی دیگ وچ، پنجویں جامے گرو ارجن دے روپ وچ بیٹھا سیں، تے تیرے تو بعد اج تیرا سکھ ابلدی دیگ وچ بہن لگا ہے، جویں جہاں گیر دی ابلدی دیگ وچ گرو ارجن صاحب تو پانے نو من گیا ہے، میرے کل کوئی طاقت نہیں، اج دیالے دے وچ تو بہنے، تے جویں لاہور بیٹھا سا ہے اج دوجی وار چاندنی چوک وچ بہ جائیں، برتنا تو ہے وچ میرے کل سمرتھا نہیں، بھائی صاحب بھائی دیالا جی دیگ وچ ابالے گئے، اسی تصویراں وچ ویندے ہاں نا کہ اوپروں کھلی ہے دیگ نہیں، اوپر ٹکن دتا ہے، ٹکن دے اوپر پار رکھیا ہے کہ کتے پاپ دے زور نال ٹکن نہ اچ جائے، کدی تکو اس سمے نو دیگ ابلدی ہوئے تے اتے دتا ہوئے ٹکن، تے تھلے بیٹھا ہوئے گرو کا سکھ، تے پھر بھی دیگ وچ آواز پی آندی سی، نہ کچھ جنمے نہ کچھ مرے، اپن چلت آپ ہی کرے، دیگ وچو گوندا پیا سی کہ سکھ منی سکھ امرت پرگنان، لوگ کہندے سن تپدا کہہ رہا سی نہیں، بھگت جنا کہ من برست وشرام، لوگ سمجھتے نے تپدا وہ کہہ رہا سی کل تاتی ٹھانڈا ہر ناؤں، کچھ سمے تو بعد دیکھیا تے چمڑی پھل چکی سی، کھڈیاں تو وکھ ہوئی پئی سی، بھائی دیالا جی شہید کر دیتے گئے نے، ہن تیسرا سکھ جنہیں انتلے سماچار نو نوٹ کیتا ہے، ودوان کہندے نے سارے ساکے نو اینے قلم بند کیتا ہے، بھائی ستی داس اینو گرو تیگ بہادر جی دے سامنے روم وچ لپیٹیا گیا ہے، روم وچ لپیٹ کے رسے نال بنے ہیں، تے کمال دی گل اس رسے نو زمین نال کلا گڑ کے بن دیتا ہے کہ روح نو اگ لگے کتے دوڑے نہ، چیتے رکھنا اج دی کھیڈ نہیں دلی دا کم بن کے ساڑنا، ایدا پرانا سبھا ہی ہے، کدی اورنگزیب دا روپ بنا کے آ جاندی ہے، کدی تلک تے جنجو دا روپ بنا کے آ جاندی ہے، کدی روح لپیٹ کے ساڑ دیے، تے کدی تیر پا کے ساڑ دیے، کدی پٹرول چھڑک کے ساڑ دیے، تے کدی ابڑ دے پانی وچ بٹھا کے ساڑ دیے، پتا نہیں انہیں کنی کو پرکھیا لینی، دھیان رکھنا اے سکھاں نوں ایک رنگ چڑھیا ہے نام دا، کچے رنگ میں عرض کرنا ہوں نا ٹھنڈے پانیاں نوں اتر جاندے نے، پر دلی تو یاد رکھی اے مجیٹھی رنگ وچ رنگے نہیں، مجیٹ دے رنگ ابڑ دے بانیاں وچ وی کدی نہیں اترتے ہوں، سکھ نوں بنے تے گرو تیگ بہادر جی دے سامنے بھائی متی داس جی نوں روح وچ لپیٹ کے شہید کیتا گیا ہے، تے اس پیڑ وچ ایک چہرہ ہے جدیاں اکھاں وچوں پانی نکلدا ہے، تے اکھاں پونج لیندا ہے، اکھاں بند کر لیندا ہے، کدی ہوکا بھردا ہے، کدی منہ نوں لکا لیندا ہے، کتے لوکاں نوں پتہ نہ لگ جائے اے کون ہے، او بھائی جیسا ہے جنہیں گرو تیگ بہادر جی دے سیس نوں چکنا، او انتظار پیا کردا ہے، او سارا نظارہ تکدا پیا ہے، جا کے دسنا اس مائی نوں کہ ستگرو آ کچھ ورتے ہیں، تین سکھ شہید ہو گئے، رات پی گئی، لوگ گھروں چلے گئے نے، گرو تیج بہادر سچے پتا پنجرے وچ بند نے، پرت کے پہرا لا دتا ہے، ساری رات پریتم جا کے اس واہگرو کی یاد وچ کڈیے، اج سورج دی ٹکی نکلی نومبر دا مہینہ ہے، تے سن 1675 ہے، تے اج ادھر سورج پیا نکلدا ہے، چیتے رکھنا ادھر پورب تو سورج نکلدا ہے، تے ادھر دوسرے پاسے اج مغل راج دے سورج نے ڈبنا شروع کر دے، گرو تیج بہادر جی پنجرا لیاندا، پہلا ٹنڈورا پٹوا دتا گیا ہے کہ اج سکھاں دے گرو نو چاندنی چوک وچ شہید کیتا جانا ہے. یہ کارن سی کہ لوگ آ کے دیکھن کچھ تا پی پیت ہو جان گے, کوئی سچ دی آواز نہیں بلند کرے گا, تے جڑے سکھ نے وہ ڈر کے انہاں دے پیچھے نہیں لگن گے. پنجرا اج لیاندا چاندنی چوک وچ گرو تیگ بہادر جی آئے نے, کچھ سوال جواب ہوئے نے, تے ودوانا نے انہاں نوں بڑے سونے اکھر دتے نے. کہندے نے قاضی کوتوال تے جلاد بھی پہنچے ہے, تے گرو تیگ بہادر جی نوں پنجرے وچ قاضی نے مسکراندیاں ایک گل کہی, کہندا شاید تہانوں پتہ نہ ہووے میں خاندانی قاضی ہاں, ساڈا کتے ہی ہوئے, میرا باپ بھی قاضی, میرا دادا بھی قاضی. تے جدو آیا جلاد کہندا شاید تہانوں پتہ نہیں میں خاندانی جلاد ہاں, تے کوتوال عبداللہ کہندا میں خاندانی کوتوال ہاں, تے گرو تیگ بہادر جی نوں ڈرانا چاہندے نے. صاحب مسکرا کے کہندے نے اکال پرکھ دا شکر ہے, بڑا سبب بنایا سو. کہن لگے کیوں؟ کہندے تو خاندانی قاضی اے کوتوال اے خاندانی جلاد, پر میں خاندانی شہید ہاں, شاید تواڈے گھراں وچ قاضی تے کوتوال جلاد جمنے بند ہو جان, پر میرے خاندان اج سامنے ٹکر ہوئی. تے گرو ارجن صاحب دے شبداں نوں کوی نے انکت کیتا ہے, او کہندا تھوڑے دنوں وچ ہی فل اس دے شہادتاں دے کھلر جان گے. او سنسار اندر کوئی چاندنی چوک نو بھاگ لاتی چڑھ کے دیش دے درد پیار اندر, میں اٹھو چمکور دی جو ساری ٹوٹے جدو جو رت بہار اندر, کہہ لگے اد کڑے ہی توڑ کے تانیاں تو چن دیوے دا کوئی دیوار اندر. پر ایک گل یاد رکھنی, بنی رہے گی صدا بہار اس دے, لاگے خزا نے اس دے ٹکنا نہیں, لگی اور تے اینا نے ٹکنا نہیں, کیونکہ خون شہیداں دا مکنا اس پیڈے نے کدی سکنا نہیں. گرو تیگ بہادر کہندے نے میرے اجداد سے ملا ہے مجھ کو ورثہ شہادت کا, میرے اجداد سے ملا ہے مجھ کو ورثہ شہادت کا, میری اولاد کی جاگیر ہے جامع شہادت کی. گرو تیگ بہادر جی نو پنجرے تو باہر کڈیا ہے, اج دیکھو قہر ہون لگا ہے. چیتے رکھو دلی وچ بڑے اگے مرے نے, پر گرو تیگ بہادر دی شہادت نے ایک نواں پلٹا لے کے آنا. گرو تیگ بہادر جی نکلے, پوچھا دسو کنے دن ہو گئے اشنان نہیں کیتا. گرو تیگ بہادر جی نے بچن کہے اج بھائی جیتا وہ بھی آ گیا ہے, تکدا پیڑ اندر اپنے پریتم نو دوروں کیول سرت نال نمسکارا کردا ہے, اکھاں نال چرنا تے دھوڑ پئی اپنے مستک تے لاندا ہے, تے انتظار کردا ہے بستر نویں پا کے آیا ہے, ٹوکری نو لکا کے رکھے ہے, ریشمی کپڑا لیاندا ہے جدے وچ اپنے پریتم دے سیس نو لپیٹ کے جانا. گرو تیگ بہادر جی نے اس دن کئی دنوں تو بعد اج میرے صاحب نے اشنان کیتا ہے, تھو تے اشنان کیتا ہے, جلاد آیا ہے بستر پائے نے, تے صاحب نے ایک گل کہی جلاد پوچھدا دسو کوئی انتم اچھا. صاحب کہندے نے جب جی صاحب دا پاٹھ آرمبھ کرنا تے ایک کام کری, جدو میں پاٹھ کر کے نمسکار کر لواں گا ادو تو تیج چلا دینی, چیتے رکھی اے تلک جنیو او ستگرو جڑا دکھیاں دے درد ونڈاندا ہے, شاید اج تلک تے جنیو نظر نہ آندے. اینے احسان پرموش لوگ اکرت کن لوگ, بھائی گرداس نے ایویں نہیں سی کیا, کہن لگے ایک دن دھرتی نے فریاد کیتی ربا میں مر چلی ہاں پہاڑ نال, پوچھا کہ جن سنکھیا لوکاں دی وسو زیادہ آبادی کر کے تینوں پہاڑ ہے, کہن لگی نہیں. کہندے نے سمندر ندیاں نالے پانی دا پہاڑ ہے, کہن لگی نہیں. پوچھا پہاڑاں دا پہاڑ بناسپتی دا پہاڑ, کہن لگی نہیں. تے پھر پوچھا کلیاں دا پہاڑ, کہن لگی اے وی نہیں. کدا پہاڑ, کہن لگی جنی مرضی وسو بنا دیں ندیاں نالے بنا دیں مینوں بالکل پہاڑ نہیں, پہاڑ تا اس گل دا میرے اتنے کوئی اکرت کرنا پیدا کری, کیونکہ اکرت کرن تو بعد میری تباہی ہوئی. اتنے بھائی صاحب نے ایک بچن کیا, کہن لگے نہ تچ پارے پربتا اسمان کہندے, نہ تچ پارے کوٹ گڑھ کر باہر دسندے, نہ تچ پارے سائرہ ند واہ وہندے, کہن لگے کہ پوئی پارے اکرت کرن مندی ہوں مندے. اج گرو تیگ بہادر اشنان کیتا ہے, سندر بستر پائے نے, میرے گرو تیگ بہادر جی نے اشنان تو بعد چونکڑا ماریا ہے,
1: اپنے مخاربن تو بانی آرمب کر دیتی ہے. جدو جپجی صاحب دا پاٹ کیتا ہے اج خلق دیکھ دی پئی ہے کہ کیو جا کہر کہن لگا ہے. گرو تیغ بہادر جی نے جپجی صاحب دی بانی پڑھی تے اسے وقت جلاد نے تلوار سوت لئی ہے تے جدو پڑھے ہے کہ جنی نام تے آیا گئے مشقت کال نانک تے مک اجلے کہ اس چھٹی نال نمسکار کیتی جپجی دے پاس دے اگ وچ تے جلاد نے اکو دم تیز تلوار چلائی تے نومن گرو دا سیس جڑا او دھڑ تو علیحدہ کر دتا. خون دی تھار چلی اکو دم سیس علیحدہ ہویا ہے تے گوار چڑھ گیا ہے چکھڑ چل پیا ہے. لوکی ہائے ہائے پہ کردے نے تے ادھر آواز پی آندی ہے ہائے سب جگ پیو جے جے جے سرلوک. اج دھرم دی رہ گئی ہے ساتھ سنگت چکھڑ چل گیا ہے. اس تو بعد جیڑی گھٹنا بڑے کمال دیاں دردناک نے کہندے نے لوگ گھراں نوں ترن لگ پئے نے. جدوں ہنیری چلی سامنے اکھاں دے نال اپنے ہاتھ وی نظر نہیں آندے تے جن نے ٹوکرا پیچھے رکھیا سی اونے اکھاں بھر لئیاں. سوچدا تڑدا کی کراں گا چیز چکاں تڑ چکاں. کہندے نے اکھاں بھریاں دے نال نمسکار کیتی تے اپنے پریتم دے دھر نوں نچڑدے ہویا خون نال کپڑے وچ لپیٹیا تے ٹوکرے تے رکھ کے باہو ڈائی بھائی جیتا دلی تو باہر نکل گیا. ادھر بھائی جیتا جدوں نکلیا چیتے رکھنا اس سکھ دا سردا کنا کو بھریا ہوے گا جہدے سر تے ہوے گا گرو دا شیش تے او وی کپڑا خون نال ہوے گا نچڑدا تے پریم نال بھجا کنی کوئی یورت کر کے بھائی جیتا نکلیا ہوے گا. کی پتا کہ گرو دا سیس لجاندیا رستے وچ تیرے سیس نو کوئی جھٹکا دے. سر تلی تے رکھ کے نکلیا دلی تو نکل کے ایک پڑاں کیتا ہے ادھر تاڑے. آپا پہلا سیس والے پاسے دا پرسنگ پورا کریے. سیس چکیا ہے تے تراوڑی دے وچ ایک دھوبی بیٹھا ہے جڑا اس دا غریب ہے. او دا نام سی بھائی رام دیوا تے ایک انتظار کردا سی گرو تیغ بہادر تیرے درشن کرنے نے. کنے سال ہو گئے نے تیرے دیدار نہیں کیتے. واہ میرے گرو تیغ بہادر کیول جیندے نہیں تو شیش لے کے بھی جڑا تیرے چہرے دی درشن کرنا چاہندا ہے تو شیش دے روپ وچ بھی اودے گھر نوں جان نوں تیار. اینے چکیا بھائی جیتے نے شیش. کچھ ودوان کہندے نے دلی دے نیڑے اینے پہلا پڑا کیتا ہے پنج پڑا بندے نے آنند پور صاحب سمیت بھائی جیتے دے. شیش چکیا تے شام پی گئی. قدرتی طور تے اس تروڑی دے قلعے دے نیڑے ایک ٹاب سی ایتھے دھوبی دھوندا پیا سی کپڑے تے کہندے نے ایہدا عام طور تے سکھاں نال سمپرک سی. اینوں اے وی پتا سی گرو تیغ بہادر جی دلی نوں گئے نے پر اے نہیں سی پتا کہ خاکے واپر گئے نے. اینے ٹوکرا سر تے ٹوکری رکھی سی مکھ ایہدیاں اکھاں نیتراں نال نیر وگ وگ کے سجیاں نے تے لکدا پیا ہے. پہلا سوچدا رات کسے چاڑی دے اولے کٹ لواں. تھک گیا میں دلی تو تراوڑی کنا سفر پیدل ترتا پیا ہے تھک گیا تے روٹی بھی نہیں کھادی بھوک لگدی نہیں. کہندے نے جدو گیا ویکھدا ٹاب دے نیڑے کتے لک جاواں سویرے پنڈے تے جل پاس منہ ہنیرے اگے نکل جاندا. اس دھوبی نے دیکھیا پچھدا لگدا سکھے کول جا کے کہندا تو سکھے بولیا نہیں ادیاں اکھاں وچوں نیر وہ تریا. وہ پھر جھنجھوڑ کے پوچھتا سکھ ہے کیول اکھاں نال سر نال اشارہ کیتا ہاں. کہنے لگا دس میرے گرو تیغ بہادر کا کی حال ہے. جب انہیں گرو تیغ بہادر شبد لیا تے جیتے دا کڑ ٹوٹ گیا اکھاں وچوں نیر دی چڑی لگ گئی تے اشارہ کیتا چپ. سمجھ گیا کوئی پہاڑا واپریا ہے. انہیں ٹوکرا بھائی جیتے نے سر تے چکیا ہے گھر لے گیا. ہنیرا پی گیا تو بھی چرنا تے دیکھ کے کہندا سکھا تینوں کسے نے کچھ کیا ہے دس کا میرا گرو تیغ بہادر کتھے وے. جیتے دے شبد ختم ہو گئے نے. باہاں پکڑی کہہ لگا دیوا بال. دیوا بالیا پانچ چھ کپڑے جنہاں وچ لپیٹیا سی ایک ایک کھولی گیا. وہ پوچھدا مینوں بعد بھی دکھائی تیرے کول کون ہے. اکھاں پریاں جدو اخیر دا کپڑا کھلیا تے گرو تیغ بہادر ہے تے دھوبی دیاں اکھاں وچوں نیر دی چڑی لگ گئی. ٹوکرے دے سامنے چوک گیا تے من وچ کہندا جا او پاپی منا تیرا گرو کنا سمرتھ ہے، تو روز ارداساں کردا ہے سائیں داتیا، تیرے درشنا نو کنے دن ہو گئے نے، کدی درشن ہون کے میں غریب ہاں، میرے کل مایا نہیں۔ کہندا واہ ستگرو کیڑے روپ چے چہرے دے درشن کرنے تن کلا سی آ گیا۔ بھائی متی بھائی جیتا کچھ نہیں بولیا، چپ کر کے انہیں کپڑے وچ لپیٹ دیتا، اکھاں بھر کے کول بہ گیا۔ تے سودر رہراج صاحب دا پاٹ کیتا، پاٹ کرن تو بعد اس دھوبی نے دیکھا کنے دن دا بھکھا ہے، کہن لگا کوئی شکڑی؟ کہندا نہیں، پر پھر بھی وہ بھاونا والا سی۔ بھائی دیوا رام دونوں جی روندے نے، نالے پرشاد دو فلکے سکے تیار کیتے، دھکے نے انہوں پرشاد چایا۔ کہن لگے جیتیا تو رات ٹک جا تے اسی سیت دی سیوا کر لیے۔ کہندے نے ایدے کول خدر دا کپڑا سی تے اکھان بنایا سی، گرو تیگ بہادر جدو تو آوے گا نا تے تینوں چادر دیاں گا اتے لین لئی۔ شاید اے تسی اتہاس نہ سنیا ہووے، اے ڈاکٹر فوجا سنگھ نے، جدو اسی ہر ایک تت نو بریکی نال واچاں گے اسی صرف شہادت تک نہ تریے، اگاں تریے۔ کہن لگے انہیں وہ کپڑا کڈیا، گھر والی نو کہندا ہے بھاگواں نے دیکھ میرا گرو تا کپڑا بستر لین آیا ہے، اج اس کپڑے نال صاحب دے اس شیش نو جل نال صاف کیتا ہے، ایتھے شیر صاف کیتا تے سونے کپڑے وچ لپیٹ دیتا ہے۔ رات ساری رات نا کہندے نے کپڑا لے کے نا تے اس کپڑے نو لکڑ نال بن کے چور کردا رہیا، کہنا میرے گرو تے چور ہوندی سی، ساری رات چور کیتی۔ امرت ویلا بھائی جیتے نے کیتا اشنان تے نمسکار کیتی، ارداس کیتی، گرو تیگ بہادر تو سائے قومی شیس وارا ٹیکرا چکیا، تے پینڈے نو راہ نو چھڈ کے جنگلا وچوں اے کنڈے مٹدا ہویا لتا لتاڑ دا تر گیا۔ دوسرا پڑا بھائی جیتے نے امبالے کیتا، ایتھے ایک بھائی سکھ سی ادا نام سی دیوا رام، وہ رمداسیا سکھ سی ادا نام سی رام دیوا، تے وہ بھی بیٹھا ہے کانگری ندی ہے۔ جدو آپ کرنال تو امبالے تک آنے ایک ندی آتی برساتی، وہ نام ہے کانگری ندی، انہیں کیتی پار تے کانگری ندی دے کنڈے ایک جنڈ سی تھک گیا، انہیں رکھا اتنے سیز تے جوڑے لا کے کانگری ندی پار کر کے نا اتنے سر پوچھتا کوئی اتنے سکھاں دا گھر ہے، کیونکہ سفر بڑا ہے، تو انہاں کیا بھی ایک گھر ہے اتنے ایک محلے امبالے، وہ رمداسی سکھ رہندے نے۔ من نے کیا کی پتا کوئی بھاونا والا ہو، ٹوکرا چکیا ہنیرے وچ اودے گھر چلا گیا، دروازہ کھڑکایا کہندا میں رات رہنا، وہ کہندا سکھا دس، انہیں بستر وچھا دتے۔ کہن لگا نہیں، ایس ٹوکرے نو اچھی تھان تے رکھ دے، میں زمین تے بہنا۔ وہ کہندا اس ٹوکرے وچ کی ہے؟ انہیں کپڑے لا کے دکھایا تے گرو تیگ بہادر جی دا شیش، انہیں بھی نمسکار کیتی۔ ساری رات وہ رمداسیا سکھ ستا نہیں، صاحب دی یادگار اتنے، وہ بھی ساری رات نالے روندا رہا، نالے پریتم دی یاد بھی جڑیا رہا۔ دن چڑھیا، ہن تیجے پڑاں تے ترنا، چنڈی گڑھ دے نیڑے ایک گردوارہ نابا صاحب جنوں ناڈا صاحب بھی کہندے، ایتھے ایک مسلمان فقیر رہندا ہے جدا نام سی درگاہی شاہ، تے اے بزرگ ہو چکا سی، تے روز ارداساں کردا سی گرو تیگ بہادر تیری سنگت کر کے ایک دن کنکا ملیا سی، پر ایک واری دیکھتا سہی جڑا پھل تو بوٹے دا بیجیا سی اج او پھل پکن تے آیا ہے، جاندی واری بیج پان والے مالی اس پھل نو دیکھتا جا، تیرا پھل پایا ہویا بیج پک گیا ہے۔ جدو کہندے نے اے راتوں رات گرو سے نابا صاحب پہنچے، اوتھے ویکھو گرو سبب بناندا گیا ہے۔ میں پہلے دن آرمبھ وچ ارداس کیتی سی کہ گرو کلگی والا اج وی کہندا تیگ بہادر سمرے ہیں، کر نوند آوے تائے سب تھائیں ہوئے سہائے، وہ تا سیس لین تو بعد بھی سب تھائی سہائے ہوندا ہے۔ میں ایک عرض کراں، ایک کھن وچوں نکلن لگا، میں سماں تہاڈا 15 منٹ ہور لینا ہے، اج کرپا کر کے گرو تیگ بہادر جی دا اتہاس ہے۔ ابدالی نے ایک گل پوچھی سی سکھ نو قید کر کے، وہ کہندا تہاڈے کول گھوڑے چنگے نہیں، تہاڈے کول بستر چنگے نہیں، تہاڈے کول شستر چنگے نہیں، وہ تسی لڑائی کردے ہو میرے سپاہیاں دے، تسی پیر کھوڑ دیندے ہو، تہاڈے کول طاقت کیڑی ہے؟ انہیں ایک گل کی بڑے کمال دی، کہندا جدو گھروں ترنے آ نا دھرم جت لئی، دھرم لئی تریے، تے ساڈے اگے گرو تیگ بہادر دا سیج دوڑدا ہوندا ہے۔ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਸੀਸ ਨਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਬਦਾਲੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਪਿਓ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਵੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਸੀਸ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ ਉਦਣ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਸੀਸ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਰੀਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕੋਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ

0: سمجھا کسی کا کوئی ویس نہیں مسلمانوں قرآن ویدوں چ ہندوؤں ہے عیسائیوں انجیل ہے
1: سب کو سانجی سکھ دا
0: سانجی سکھیا دے سکے
1: قربانی
0: دی بانی نے مارا سان پرگٹ کی ہے
1: بےد پکھ نہ مذہب کو
0: رکھا کسی پرکار کا پکھ نہیں رکھا برنا شرما دے مذہبان کا
1: سب کو نام جپال
0: سارے مارا سان نام جپاؤنا کیتا
1: گرو نانک اپکار کر
0: سب نانک دیو جی نے اپکار

0: بریائی دے کون مال کون گے سوئی دعوے میں مال لاکے گے مون بگو نر ہو کے بچے ترکے لوگی
1: بانی کو گورے آنکھ ہی
0: اس پرکار بانی نو گرو صاحب جی کہندے ہمیں
1: جد تہیت تلے آن

0: نئے پاسیاں بھی بانی پڑھاواں گے نالے میں سنگتاں نوں سناواں گے پاسو منگوایا
1: گرو گرانتھ تے سنہن دیو
0: شری گرو گرانتھ صاحب جی دتے نا پیر مب نے
1: دواش دھری اور پیر
0: بہت ساری بیر دی پیڑ اندر دھارن کیتی
1: وہ رات دسویں گرو کہاوت
0: اونے پر کماری کے دسویں پاتشاہ گرو کہاوندے ہن
1: آپے رچے سجان
0: پنجویں پاتشاہ ناد رچیا آپ کیوں نہیں دس لو گے انتریامی جی ہن گے
1: جوں گورے ارجن لکھی ہے
0: گرو صاحب نے جو لکھاؤ
1: ਸਰਬ ਕਲਾ ਸੁਖ ਦਾਨ
0: ਸਰਬ ਕਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਸਵੇਂ ਸਰੂਪ ਚ ਹੈ ਸਰਬ ਕਲਾ
1: ਸਰਬ ਕਲਾ

0: جاؤ اس ویلے مارا کے کوڑے جیسے سواہی جنا تمہیں پادشاہ نے لاہور لگیا سی دلی کوٹھے مارا جوتی جو سما گئے سی اے گرو کنگی تردونی صاحب سن کے آیا
1: گردت نے کے
0: پاس اے دسویں بادشاہ کے پاس آیا
1: ہاتھ جوڑ بینتی کری
0: ہاتھ جوڑ کے اس نے بینتی مہاراج اگے کی تھی
1: سنسا کہے پرکاش
0: آپ کا سنسا کرن کر کے ہوں کہا
1: گورا آشم گور ہر کرشن کو
0: اس کے بادشاہ سن بادشاہ گرو ہر کرشن صاحب نو
1: میں دلی لے جا
0: رہے رنگ کے اسے اشارے میں دلی لگیا سی
1: سات کھنڈ گر جی گئے
0: ہر کرشن صاحب جوتی جو سنا کے سچ کھنڈ چلے گئے
1: مم سنسا یہ ہو
0: بڑا بھاری سنسا ہے کہ میرے پاپ ہوئے جی نام جانا دلی گرو صاحب اور دنیا نو تار دے رہی گئے

سیوا کر رہے ہیں بابا جی بابا منی سنگھ صاحب نے سجدوں کی آگیا پال کے جنہیں ایک سال مارا صاحب نے انہیں آجی بخشی ہمیشہ نہیں

چڑھیاں کلا والے رابی چڑھیاں کلا والے جامی چڑھیاں کلا والے گرنتی کتنے سوے رہے گرو صاحب کی سیوا ہوتی رہے چڑھیاں کلا والے پوجا کرنے والے سنگھ پجاری سنگھ سیوا کرتے رہے یہ سنگوں کے اگے ارداس ہے آپ کی سیوا تیری سیوا کچھ ہوگا اور میں دوجا کرتا بھگ تیرا سوئی تم پاوے جس میں تم رنگ کرتا تو سب سنگے جی گرو مہاراج صاحب کے دربار چ دھوڑ لا کے مچھے نو اپنے جنم جنم برے لےکھ میٹن واسطے آئے ہیں سنگو کرپا کرنا بہت خیر پے کرپن کو آپ کی کرپا کی جائے وہ دیال درشن بھی اپنا ایسی بخش کری جائے مہاراج صاحب بخشی کر دیال کا کر کے آج پوتر درشن سب سنگتوں نو بخشن گریب نو آج جی کے درشن کا سدکا ہی سب سنگے جی سنسار ایک جیون ہے مہاراج کے درشن تو بغیر کوئی جیون نہیں دنیا کے اندر سب تڑف رہی سرشتی ہے بےنتی ہے مہاراج اگے جگت کے بندہ رکھ لے اپنی کرپا پار جس دوارا ابھر چکا لے اوار سب کو سکھ دکھا دیا سچا سوچ وچار